pada Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah Melaka semalam. Menurut Perdana Menteri, kerajaan juga meningkatkan bantuan kepada sekolah pondok, Ma'atafiz dan Sekolah Agama Rakyat sejak mengambil alih pentadbiran pada 2022. Katanya pendekatan itu bertujuan memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian sewajarnya seiring pembangunan sistem pendidikan negara. Kerajaan Madani akan terus memastikan keperluan semua kaum dan aliran pendidikan di negara ini diberi perhatian secara seimbang tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemberian bantuan kepada institusi pendidikan Islam tidak bermaksud kerajaan mengabaikan sekolah Vekanula. Malah bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Karnival Gelombang Madani semalam. Menurut Perdana Menteri, pendekatan itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan setiap lapisan masyarakat menerima perhatian sewajarnya sekaligus mengekalkan keharmonian negara yang berbilang kaum dan agama. Beliau berkata Malaysia menjadi contoh sebuah negara majmuk yang berjaya mengekalkan perpaduan melalui sikap saling menghormati antara rakyat pelbagai kaum dan agama. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengingatkan umat Islam supaya menghayati konsep ummatan wasatan, iaitu menjadi masyarakat yang seimbang dari segi keimanan, ilmu, akhlak serta hubungan sesama manusia dan alam sekitar. Pada majlis sama, beliau mengumumkan peruntukan 1.29 juta ringgit bagi menambah baik infrastruktur 13 institusi pendidikan Islam di Melaka termasuk sekolah pondok, Ma'atafiz dan sekolah agama rakyat. Kerajaan akan mengumumkan bantuan yang telah diluluskan kepada sekolah Cina dan Tamil dalam tempoh 2 minggu lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengumuman itu akan dibuat secara berasingan bagi memastikan semua institusi pendidikan diberikan perhatian secara adil dan saksama. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah Melaka semalam. Menurut beliau, kerajaan pada masa sama terus memperkukuh bantuan kepada sekolah pondok, Ma'atafiz dan sekolah agama rakyat yang sebelum ini kurang mendapat perhatian. Katanya pendekatan itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap aliran pendidikan menerima sokongan sewajarnya tanpa meminggirkan mana-mana pihak. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, program peratifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up menyalurkan modal berjumlah RM20.3 bilion ke dalam ekonomi domestik sepanjang tahun ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 sekaligus menyokong lebih 60 syarikat berpotensi tinggi. Beliau berkata demikian pada taklimat media dan pelancaran laporan tahunan kemajuan Gear Up 2026 semalam. Menurut beliau, Gear Up mewujudkan rantaian pembiayaan yang menyokong syarikat daripada peringkat global permulaan, modal teroka, equity persendirian sehingga penyenaraian di pasaran saham. Sebanyak RM3.2 bilion diperuntukkan kepada sektor teknologi termasuk semikonduktor, manakala RM1.3 bilion bagi perkasa perumahan Bumi Putra. Selain itu, RM588 juta disalurkan kepada ekosistem modal teroka dan syarikat pemula, RM270 juta bagi peralihan tenaga serta RM100.8 bilion untuk memperkukuh syarikat bersaiz sederhana. Bagi tempoh 2024 sehingga 2028, syarikat pelaburan berkaitan kerajaan memperuntukkan RM120 bilion bagi pelaburan langsung domestik dan RM440 bilion dalam pasaran awam bagi memperkukuh pertumbuhan ekonomi negara. Permohonan baharu atau penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan menerusi program berkenaan. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD memaklumkan teksi sedia ada yang tidak ditukar masih dibenarkan beroperasi sehingga mencapai had usia yang ditetapkan. Menurut APAD, pemandu teksi digalakkan menyertai program teksi madani bagi menikmati pelbagai inisiatif yang disediakan kerajaan. Bagaimanapun, pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau tidak berjaya memperoleh pembiayaan sewa beli masih dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Program pembaruan teksi madani nasional telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 3 Julai lalu sebagai usaha meningkatkan mutu perkhidmatan teksi negara selaras dengan aspirasi belanjawan 2026. Pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel terbukti berkesan membendung penyelewengan diesel apabila mekanisme kuota pembelian menyukarkan sindiket mendapat bekalan dalam kuantiti besar pada harga subsidi. Komander Wildlife Karen Brewery, Perisikan Siasatan Khas WCB PSK Polis Diraja Malaysia, Dato' Omar Zaki Ashar berkata, pelaksanaan sistem itu turut meningkatkan kos operasi sindiket yang sebelum ini mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dengan harga pasaran. Menurut beliau, hasil siasatan mendapati sebahagian besar diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran kerana menawarkan keuntungan yang lebih tinggi. Beliau berkata menerusi sistem kuota, pembelian melebihi had yang ditetapkan perlu dibuat pada harga tanpa subsidi sekaligus mengurangkan margin keuntungan sindiket. Dalam pada itu, Muhammad Zaki berkata anggota PDRM termasuk Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA terus memperhebat pemantauan dan risikan di stesen minyak di kawasan sempadan yang dikenal pasti berisiko tinggi. Katanya dari 1 Januari hingga 31 Julai lalu, 11 individu ditahan membabitkan 5 kes menerusi Opstarring Bravo 1 diesel dengan nilai rampasan keseluruhan RM2.09 juta. Beliau berkata PDRM akan terus memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta agensi penguatkuasa lain bagi memantas kegiatan penyelewengan diesel. Golongan yang aktif dalam aktiviti pemotoran di Saran mengutamakan prinsip Hifz al-Nafs atau memelihara nyawa dengan memastikan hobi berkenaan tidak membahayakan diri sendiri mahupun pengguna jalan raya yang lain. Pegawai agama dan imam satu Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Ramadan Subki berkata, jalan raya bukan tempat untuk berlumba kerana ia dikongsi bersama pelbagai pengguna.
Beliau berkata setiap penunggang dan pemandu perlu sentiasa berwaspada kerana pelbagai risiko boleh berlaku termasuk kemunculan pejalan kaki ataupun haiwan secara tiba-tiba. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri Kota Media semalam. Menurut beliau, Islam tidak melarang umatnya mempunyai hobi termasuk aktiviti pemotoran, malah ia boleh menjadi satu bentuk ibadah sekiranya dilakukan dengan niat yang baik dan mematuhi syariat. Pada masa sama, beliau mengingatkan penganjur program atau himpunan pemotoran supaya memastikan setiap aktiviti mematuhi tuntutan agama termasuk menjaga aurat, batas pergaulan serta menyediakan garis panduan keselamatan kepada semua peserta. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Anur Razak. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: perkhidmatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Perbezaan parti yang memerintah peringkat kerajaan, persekutuan dan negeri tidak boleh dijadikan alasan menyekat persahabatan yang terjalin antara kedua-dua pihak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, hubungan dan kerjasama yang erat itu penting bagi memastikan manfaat dapat disalurkan kepada rakyat. Katanya pembangunan negara perlu mengambil kira lokasi yang menjadi tumpuan rakyat termasuk aspek kebersihan gerai makan. Pihak berkaitan perlu menyediakan peruntukan khusus bagi tujuan itu dan tidak hanya tertumpu kepada projek mega yang lebih banyak memberi manfaat kepada golongan berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar berkata umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat. Nilai-nilai Islam dan sikap menghormati perlu diamalkan.
1: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit-bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah, hubungan kita dengan orang Islam baik, hubungan kita dengan orang Islam kita hormati, dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon tidak kita musnahkan dengan sesuka hati, bau kita seimbang.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan dengan mencatatkan pertumbuhan memberangsangkan. Ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan konflik geopolitik. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, ekonomi negara berkembang 5.2% pada 2024 dan mengekalkan kadar pertumbuhan sama tahun lalu. Manakala keluaran dalam negara kasar KDNK pada suku pertama tahun ini meningkat kepada 5.4%. Prestasi itu menunjukkan pelaksanaan kerangka ekonomi madani berada di landasan tepat. Pelbagai inisiatif dilaksanakan kini mula memberi impak kepada ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Dato' Sri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat pertumbuhan tinggi.
2: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC, antaranya Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Malaysia Berhad dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Inisiatif memperkenalkan kaedah baru proses kenaikan pangkat merupakan satu pengiktirafan besar dan suntikan moral buat warga pasukan keselamatan itu serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkembangan itu amat dinanti-nantikan oleh seluruh warga polis diraja Malaysia PDRM. Ia mencerminkan perhatian kerajaan terhadap mereka yang memikul amanah serta tanggungjawab dalam memelihara keselamatan dan ketenteraman awam. Ini pula berkaitan pelaksanaan sistem subsidi bersasar menerusi inisiatif Budi Madani Diesel. Komander Wildlife Crime Bureau Perisikan Siasatan Khas Polis Diraja Malaysia, Dato' Muhammad Zaki Ashar berkata, inisiatif tersebut berkesan membendung penyelewengan diesel apabila had pembelian menyukarkan sindiket mendapatkan bekalan dalam kuantiti besar pada harga rendah. Ia turut meningkatkan kos operasi sindiket yang mengambil kesempatan daripada perbezaan harga diesel bersubsidi dan harga pasaran. Siasatan mendapati kebanyakan diesel yang diseleweng dibawa ke negara jiran. Yang berikutan, harga lebih tinggi di pasaran membolehkan sindiket meraih keuntungan lebih besar. Berita seterusnya. Pelaksanaan pelan komprehensif meliputi keseluruhan aspek keselamatan sedia dilaksana di semua lapangan terbang dalam negara. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, penambahbaikan itu bakal dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Ia berikutan isu keselamatan lapangan terbang yang boleh menjejaskan imej negara serta menimbulkan persepsi wujud kelemahan dalam sistem kawalan sedia ada.
3: Kabinet memandang berat insiden yang berlaku kerana dia mencemarkan nama baik negara, memberi gambaran seolah-olah kawalan keselamatan di lapangan terbang kita bolos. Langkah segera yang diambil adalah Kabinet mengarahkan KDN dan Kementerian Pengangkutan terutamanya untuk mengemukakan plan penambahbaikan dalam masa 2 minggu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia-Singapura akan terus memperkukuh kerjasama dalam sektor tenaga kerja termasuk memberi perhatian terhadap aspek kebajikan dan perlindungan pekerja gig dalam menepani perubahan lanskap pekerjaan yang semakin dinamik. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan dengan pemangku Menteri Tenaga Manusia Singapura Jasmine Lau. Katanya kedua-dua pihak bertukar pandangan mengenai perkembangan semasa pasaran tenaga kerja serta cabaran yang perlu dihadapi Malaysia dan Singapura dalam mempersiapkan pekerja bagi memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan. Malaysia Kemboja komited untuk terus memperkukuh hubungan dua hala khususnya dalam bidang pertahanan dan keselamatan sekaligus menyumbang kepada pembinaan daya tahan kolektif ASEAN. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin ketika mengadakan kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Kemboja Hun Manet di Phnom Penh. Beliau berkata antara perkara utama yang dibincangkan, usaha memutamatkan memorandum persefahaman MOU kerjasama pertahanan Malaysia-Kemboja. Ia bakal menjadi kerangka penting dalam memperluas dan memperkukuh kerjasama pertahanan kedua-dua negara. ASEAN kekal sebagai platform penting bagi keamanan dan kestabilan serantau berpandukan piagam ASEAN serta perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Menurut Menteri Luar dan Kerjasama Antarabangsa Kemboja, Prak Sok Hon, rantau itu kini berdepan lanskap global yang semakin tidak menentu dengan konflik bersenjata yang kembali tercetus, ketegangan geopolitik yang semakin meruncing serta tekanan yang meningkat terhadap undang-undang antarabangsa dan multilateralisme. Sekurang-kurangnya 10 nyawa terkorban dalam serangan Houthi di wilayah Marib yang menyasarkan kem San Al-Jin pada Jumaat. Menurut laporan media, tentera Yaman memaklumkan ia melibatkan 8 anggota keselamatan dan 2 orang awam manakala hampir 30 yang lain dilaporkan cedera. Menteri Kesihatan Kasim Buhaibeh menerusi hantaran di X pula memaklumkan serangan turut menyasarkan kawasan perumahan dan kem penempatan pelarian. Keganasan terbaru itu menimbulkan kebimbangan bahawa kemungkinan perang akan tercetus selepas genjatan senjata pada 2022. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad tendalia Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand. Pemenang Piagam Emas Sukan SEA 2025 Fang Zizeng kini mengalihkan fokus kepada usaha memburu tiket ke kejohanan luncur ais dunia 2027. Fang berkata beliau perlu mengumpul markah teknikal minimum yang ditetapkan sebelum layak beraksi di pentas dunia sekaligus menjadikan setiap kejohanan yang disertainya tahun ini penting bagi merealisasikan sasaran berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perbezaan parti bukan alasan, kerjasama demi manfaat rakyat. Ketidaktentuan global, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Hello Malaysia, come in. Bagai bintang di surga
2: dan seluruh dunia. Kami dari
3: Hai, semua saya Erni.
4: Saya Syamil.
5: Saya Ali Usata.
6: Terima kasih yang menyokong, mendengar
7: Kedah FM.

kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Puteri Awani Ahmad. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Dua lelaki warga asing maut dalam insiden berbalas tembak dengan pihak polis di kawasan Taman Amira Telanga Bata, Alustar malam tadi. Dalam kejadian itu, suspek telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah sepasukan polis dari bahagian siasatan khas D9 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman yang sedang menjalankan serbuan bagi menyelamatkan mangsa colik di sebuah rumah di kawasan perumahan tersebut. Pengarah JSJ Bukit Aman, CP Dato' M. Kumar, anak lelaki S. Mutuvelu berkata, pasukan serbuan membalas tembakan untuk menyelamatkan diri menyebabkan dua suspek yang tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri maut di tempat kejadian. Beliau berkata, mangsa yang merupakan seorang lelaki warga asing berusia 70-an dan seorang perempuan warga asing berusia 30-an berada dalam keadaan mata tertutup dan tangan bergari ketika diselamatkan. Dua pucuk senjata api pistol semi-auto jenis Beretta mengandungi 5 butir peluru dan revolver mengandungi 4 butir peluru serta 1 bilah parang panjang turut ditemui berdekatan penjenayah. Kes siasatan di bawah Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 iaitu menculik untuk wang tebusan dan boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 30 tahun dan tidak lebih 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Dalam pada itu, Dato' M. Kumar berkata, ekoran kejadian tersebut, beberapa serbuan berasingan telah dilancarkan. 6 individu terdiri daripada seorang lelaki warga tempatan, 4 lelaki warga asing dan seorang perempuan warga asing berusia antara 20-an hingga 40-an berjaya ditahan di kawasan sekitar Kedah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Katanya, permohonan reman terhadap kesemua suspek akan dilakukan hari ini di bawah Seksyen 12 Akta Penculikan 1961. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi atau membuat sebarang komen yang boleh mengganggu proses siasatan atau memanipulasi fakta dengan tujuan menyebabkan kegusaran kepada masyarakat. Satu sidang media berkaitan insiden tersebut akan diadakan pada 10 Ogos ini. Sebuah beg pakaian beroda mencurigakan yang ditinggalkan di Blok B, laluan pengembara dari Malaysia ke Thailand, Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam, petang semalam disahkan tidak mengandungi bahan letupan atau dadah. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS Bukit Kayu Hitam dalam kenyataan berkata, hasil imbasan awal menunjukkan petunjuk yang menyerupai bahan dadah dan bahan letupan. Bagasi berkenaan seterusnya dimusnahkan oleh pasukan unit pemusnah bom PDRM menggunakan peralatan robotik bagi memastikan keselamatan orang awam dan petugas di sekitar kompleks. Hasil pemeriksaan selepas tindakan tersebut mendapati beg berkenaan hanya mengandungi barangan klinikal kosmetik berasaskan alkohol. Pemeriksaan lanjut oleh pihak UPB mendapati kandungan berasaskan alkohol tersebut telah memberikan bacaan yang menyerupai petunjuk bahan letupan. Tiada dadah dan bahan letupan ditemui. Pihak berkuasa sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam melaksanakan prosedur keselamatan yang sewajarnya bagi memastikan keselamatan pengembara, petugas serta kelancaran operasi di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam. Sedikit perkembangan sukan bola sepak. Kedah FA memulakan perlawanan persahabatan pramusim dengan langkah kiri selepas tewas tipis 0-1 kepada Armed Force FC dalam aksi sukan di Stadium MINDEF Kuala Lumpur petang semalam. Pada perlawanan itu, gol kemenangan Armed Force FC dijaringkan pada babak kedua perlawanan. Malam ini, Kedah FA akan bertemu juara Liga Premier Negeri Sembilan 2025-2026 KRFC di Padang Taman Equestrian Putrajaya. Anak-anak buah Akmal Rizal Ahmad Rakli akan menamatkan perlawanan persahabatan pramusim bertemu pasukan Liga Super Star City FC di Stadium Tuanku Said Putra Kangar pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita disunting oleh Fakrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sayang, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Sedah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama. Radio Malaysia Kedah.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Follow media sosial Kedah FM dan download RTM Click, okay?
3: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan Muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertemu.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Kedah FM, Assalamualaikum, terima kasih untuk semua masih lagi setia di 97.5 pilihan terbaik di utara. Jadi nak tanyalah adik Uzi, main bahagian apa? Tekong ke?
2: Saya posisi killer.
1: Killer?
2: Ha.
1: Oh.
2: Posisi killer.
1: Okey, macam mana bermula bermain takraw ni umur apa lagi?
2: Saya start main takraw ni boleh dikatakan pada umur 9 tahun lah.
1: 9 tahun?
2: 9 tahun.
1: Start boleh lipat tu?
2: Ah, 9 tahun lah, tapi time tu ni punya lah yang
1: tak gulung lah.
2: Ah, tak tera
1: start yang boleh gulung tu.
2: Lama ke dalam umur apa? 14 lah, 14 tahun.
1: 14 tahun boleh gulung.
2: 14 tahun lah. Tu pun gulung tak ada lah. Elok sangat pun.
3: Mania.
2: Saya backstroke.
1: Backstroke.
2: Backstroke punya orang.
1: Ya. Oh, dan apa tu yang betul-betul yang nampak yang makin improve tu?
2: Bila hadirnya Coach Fazil.
1: Oh, dia kena pusing tu. Bila maksudnya? Duduk dengan Coach Fazil baru jumpa benda tu.
2: Ya, macam mana nak
1: yang killer, yang maksudnya satu gulungan yang hebat tu lah.
2: Kiranya sebelum ni saya buat backstroke ni tak tahu apa satu pun, tapi bila duduk bawah Coach Fazil baru saya faham macam mana benda yang betul, benda yang tak patut guna dalam pukulan saya tu. Ha, tu start pada situ lah saya macam
1: berapa okay, nak start mula dengan Coach video tu
2: tahun 2000.

0: 4.30 minit petang.
1: Berita Kedah FM.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Harmizi Azmi. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis menembak mati dua penjenayah warga asing dalam insiden berbalas tembak di kawasan Taman Amira Telaga Batah Alustar malam tadi. Dalam kejadian itu, suspek telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah pasukan polis dari bahagian khas D9 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman yang sedang menjalankan sebuan bagi menyelamatkan mangsa culik di sebuah rumah di kawasan perumahan tersebut. Pengarah JSJ Bukit Aman, CP Dato M. Kumar, anak lelaki S. Mutuvelu berkata pasukan polis membalas tembakan untuk menyelamatkan diri menyebabkan dua suspek yang tidak mempunyai sebarang dokumen pengenalan diri maut di tempat kejadian. Beliau berkata mangsa yang merupakan seorang lelaki warga asing berusia 70-an dan seorang perempuan warga asing berusia 30-an berada dalam keadaan mata bertutup dan tangan bergari ketika diselamatkan. Dua pucuk senjata api, pistol semi-auto jenis Beretta mengandungi 5 butir peluru dan revolver mengandungi 4 butir peluru serta satu bilah parang panjang turut ditemui berkaitan penjenayah. Kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961, iaitu menculik untuk wang tebusan dan boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 30 tahun dan tidak lebih 40 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Dalam hari itu, Dato' M. Kumar berkata ekoran kejadian tersebut, 6 individu terdiri daripada seorang lelaki warga tempatan, 4 lelaki warga asing dan seorang perempuan warga asing berusia antara 20-an hingga 40-an berjaya ditahan di kawasan sekitar Kedah, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur. Katanya kesemua suspek ditahan reman di bawah Seksyen 12 Akta Penculikan 1961. Orang ramai dinasihatkan agar tidak membuat spekulasi atau membuat sebarang komen yang boleh mengganggu proses siasatan atau memanipulasi fakta dengan tujuan menyebabkan kegusaran pada masyarakat. Satu sidang media berkaitan insiden tersebut akan diadakan pada 10 Ogos ini. Sebuah beg pakaian beroda mencurigakan yang ditinggalkan di Blok B laluan pengembara dari Malaysia ke Thailand Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam petang semalam disahkan tidak mengandungi bahan letupan atau dadah. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS Bukit Kayu Hitam dalam kejadian memaklumkan hasil imbasan awal menunjukkan bagasi tersebut mengandungi barangan yang menyerupai bahan dadah dan bahan letupan. Bagasi berkenaan seterusnya dimusnahkan oleh pasukan unit pemusnah bom PDRM menggunakan peralatan robotik. Hasil pemeriksaan kemudiannya mendapati beg berkenaan hanya mengandungi barangan klinikal kosmetik berasaskan alkohol. Pemeriksaan lanjut oleh pihak UPB mendapati kandungan berasaskan alkohol tersebut telah memberikan bacaan yang menyerupai petunjuk bahan letupan. Tiada dadah dan bahan letupan ditemui. Pihak berkuasa sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dan melaksanakan prosedur keselamatan yang sewajarnya bagi memastikan keselamatan pengembara, petugas serta kelancaran operasi di Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam.

penggunaan pukat tunda haram di kawasan pesisir pantai dilarang kerana ia merosakkan ekosistem laut. Tindakan tegas diambil untuk memastikan kelestarian sumber perikanan negeri ini terus terpelihara. Inisiatif Sejati Madani terus menterjemahkan komitmen kerajaan dalam memperkasakan keupayaan sosioekonomi komuniti atau UMBI, khususnya menerusi pembangunan sektor pelancongan tempatan yang berdaya saing bagi memastikan pelaksanaan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Pasukan penjelarasan PMS ICU JPM Kedah yang diketuai oleh pengarah ICU JPM Kedah, Datuk Zepri Saad, turun padang ke Langkawi. Ia bagi meninjau fasa awal penyediaan projek perkhidmatan but pelancongan komuniti di bawah kendalian Persatuan Belia Muafakat Batu Gajah MAYC yang disokong menerusi kelulusan Geran Sejati Madani berjumlah RM100,000. Pemantauan rapi pada fasa penyediaan awal turut menterjemahkan peranan ICU JPM Kedah dalam memastikan setiap dana yang disalurkan diurus dengan cekap, sekaligus merealisasikan impian belia tempatan merancakkan ekonomi pelancongan di Langkawi. Apabila beroperasi kelak, aset bud pelancongan tersebut bakal menawarkan pelbagai perkhidmatan menarik seperti pakej island hopping, mangrove tour, pelayaran matahari terbenam, aktiviti memancing, pemerhatian kerip-kerip serta sokongan bot kecemasan. Menariknya, Persatuan Belia Berkenaan turut komited menawarkan kadar cas minima yang lebih mesra poket khususnya buat penduduk tempatan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Pengarah Kemas Negeri Kedah Muhammad Ali Hanafi Abu Hassan mengadakan lawatan kebajikan ke Rumah Berdadun Pemaju Masyarakat Sukarela PPMS Tabika Kemas Kampung Banggol di Kampung Padang Buduh yang terjejas akibat kejadian kebakaran baru-baru ini. Dalam lawatan tersebut, Muhammad Ali Hanafi turut menyampaikan sumbangan sebagai tanda keprihatinan Kemas dalam membantu meringankan beban warga yang ditimpa musibah. Sebelum lawatan itu, Muhammad Ali Hanafi turut melawat tabika Kemas Taman Sejahtera Sungai Petani yang bagi meninjau persiapan tabika berkenaan yang bakal dijadikan tabika Kemas Tunas Istimewa untuk kanak-kanak berkeperluan khas autism. Tinjauan tersebut bagi melihat kesesuaian, kemudahan dan persekitaran pembelajaran bagi memastikan suasana yang kondusif, selesa serta memenuhi keperluan kanak-kanak apabila tabika tunas istimewa beroperasi kelak. Dua orang guru dari Kedah terpilih menyertai Korea Malaysia Teacher Exchange Program 2026 yang akan berlangsung pada 24 Ogos hingga 21 November ini. Cikgu Zul Azri Yusof dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Asma Alustar akan ditempatkan di Seoul Technical High School, Seoul, Korea Selatan, manakala Cikgu Gupit Kaur Bupinderjit Singh dari Sekolah Kebangsaan Temenyong Langkawi akan ditempatkan di Bekma Elementary School, Junji, Korea Selatan. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata pemilihan tersebut merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen, kecemerlangan dan profesionalism warga pendidik dari negeri Kedah dalam memperkasakan pendidikan bertaraf antarabangsa. JPN Kedah berharap kedua-dua guru berkenaan dapat memanfaatkan peluang berharga untuk menimba pengalaman, berkongsi amalan terbaik serta mengharumkan nama negeri Kedah dan Malaysia di persada antarabangsa. Kita ke berita sukan. Bola sepak. Kedah FA tewas tipis 0-1 kepada Enforce FC dalam aksi perlawanan persahabatan pramusim di Stadium Mindef Kuala Lumpur semalam. Kekalahan tersebut bagaimanapun tidak menjejaskan semangat para pemain kerana ia hanyalah sekadar medan untuk menguji keserasian pasukan termasuk gadingan pemain tempatan dan import. Malam ini, Kedah FA yang akan berasi di saingan Liga A1 Semi Pro 2026-2027 akan bertemu juara Liga Primer Negeri Sembilan 2025-2026 KRFC di Padang Taman Equestrian Putrajaya. Anak-anak buah Hakam Rizal Ahmad Rahdi akan menamatkan perlawanan persahabatan pramusim bertemu pasukan Liga Super Star City FC di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar pada tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita tadi disunting oleh Fakhrul Razak.

0: Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, dan sebentar saja lagi tepat pukul 4.44 minit petang, azan akan berkumandang dan menandakan maksudnya waktu solat dan fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Setar, Gombong Palu, Sumpah Kok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: kerajaan akan memastikan setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan terus memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Dato' Sri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tadbir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. Sementara itu, kedudukan TH menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan. Manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu. Selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa sekaligus berisiko menyebabkan kandungan budi siber dan jenayah terlepas daripada pengesanan.
1: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memaklumkan peruntukan MyHas disalurkan khusus untuk rakyat bukan kegunaan peribadi ahli parlimen. Menurut beliau, Perdana Menteri berkuasa penuh menentukan mekanisme dana tersebut disalurkan.
1: Jadi sesiapa yang memerlukan apa-apa bantuan, MyHas ini dikendalikan oleh pihak ICU. Maka di negeri-negeri pembangkang sebagai contoh, sekiranya ada apa-apa permohonan, boleh disalurkan melalui ICU. Jadi mekanismenya seperti yang Perdana Menteri telah umumkan untuk Petaling Jaya melalui Ketua Cabang Petaling Jaya, dua orang ADUN. Itu mekanisme dia.
0: Mengulas persoalan mengenai pilihan raya umum ke-16, Dato' Sri Fahmi menegaskan tiada keperluan untuk PRU-16 diadakan lebih awal. Sebaliknya, ia dijangka dilaksanakan selewat-lewatnya pada hujung tahun depan apabila tempoh penggal pentadbiran semasa berakhir. Katanya keutamaan kerajaan ketika ini adalah menjaga kebajikan rakyat dan memacu ekonomi negara.
1: PRU boleh diadakan selewat-lewatnya hujung tahun depan dan fokus Kerajaan Persekutuan, dan kita dah dengar komitmen daripada rakan-rakan komponen dalam Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan bahawa mereka akan kekal dengan menyokong Dato' Sri Anwar Ibrahim sehingga akhir penggal. Tapi kita lihat komitmen rakan-rakan dalam sama ada Pakatan Harapan ataupun Kerajaan Perpaduan umumnya adalah untuk meneruskan usaha memperbaiki keadaan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Dalam perkara itu, tiada sebarang aduan diterima daripada penjawat awam berhubung dakwaan menerima tekanan daripada ahli politik setakat ini. Demikian ditegaskan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Beliau yakin kefahaman penjawat awam terhadap peraturan perkhidmatan dapat memastikan perkara itu tidak berlaku.
2: Sehingga hari ini, kita tidak menerima apa-apa aduan daripada penjawat awam yang dikatakan menerima tekanan daripada ahli politik terkait dengan apa yang dibangkitkan itu. Dan insyaAllah, saya percaya penjawat awam faham tentang peraturan yang mengikat mereka apabila mereka telah dilantik sebagai penjawat awam. Dan insyaAllah, perkara ini tidak akan berlaku.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK menyokong langkah Malaysia Aviation Group MEG mewajibkan saringan dadah terhadap 1,260 juruterbang Malaysia Airlines. Ketua Pengarah AADK, Dato' Ruslin Jusso berkata, langkah memperketat kawalan keselamatan dan memperluas saringan mandatori kepada juruterbang serta kru kabin aktif selaras dengan dasar toleransi CIFAR terhadap penyalahgunaan dan penyeludupan dadah. Beliau berkata AADK sedia bekerjasama dengan MEG termasuk melalui operasi pengesanan penyalahgunaan dadah, pengukuhan program tempat kerja bebas dadah dan latihan saringan serta pencegahan. Berita seterusnya, indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
3: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak, matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru teriklah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Sementara itu, ibu bapa di Pulau Pinang mengambil langkah lebih berwaspada dalam melindungi kesihatan anak-anak mereka susulan bacaan indeks UV yang tinggi, termasuk memastikan anak-anak minum air secukupnya serta mengurangkan aktiviti luar ketika cuaca panas. Ikuti pandangan Muhammad Nur Kamal Muhammad Khalid, Nur Aini Ismail dan Nurul Hidayah Muhammad Zul.
4: Kalau waktu yang dah panas ni, kita kurangkan aktiviti luar. Kalau boleh, duduk di bawah bumbung ataupun dalam kelas. Kebanyakannya macam tu lah. Boleh ambil kat kantin ada. Jadi ada tempat-tempat yang kita sediakan water cooler sebenarnya lah. Boleh ambil.
5: Tak bagi tempo keluar pada mencuaca panas sangat lah. Banyak pesan jugalah sebab anak yang nombor 3 ni, dia tak boleh terjah pada cuaca panas lah. Dia macam banyak dia tak boleh banyak main aktiviti banyak sangat lah. Takat ni petang-petang keluar juga main. Tapi macam balik sekolah tengah hari tu saya tak galakkan dia main lah. Itulah tengok cuaca sekarang ni pun. Sekejap panas, sekejap hujan. Bila panas melampau kan. Ada juga pakai sunscreen untuk dia lah. Itulah kadang-kadang habiskan kat dia tu sunscreen memang ada satu untuk dia lah. Saya memang standby satu untuk sunscreen untuk dia.
0: Pulau Langkawi berpotensi diangkat sebagai hub digital Art Noma tahun depan bagi memperluas jaringan seni kreatif antara penggiat tempatan serta antarabangsa. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Balai Seni Negara Amiruddin Ahmad berkata, cadangan itu masih di peringkat perbincangan berdasarkan kajian lapangan yang dijalankan sebelum ini.
6: Dan kami harap Print Lab International akan dapat kita realisasikan pada tahun hadapan dan kami berhasrat melibatkan juga para kita kata pedagang ataupun digital nomad yang berkaitan dengan seni kreatif di Malaysia supaya terlibat di dalam program ini supaya berlaku pertukaran maklumat bersama masyarakat tempatan dan seniman tempatan.
0: Amiruddin Ahmad. Luar negara, ASEAN perlu terus bersatu dan komite terhadap dialog dan kerjasama dalam mengharungi ketidaktentuan politik dan ekonomi global. Pengerusi ASEAN Ferdinand Marcos Jr. berkata, langkah itu bertujuan menjaga kestabilan dan kemakmuran serantau. Beliau menegaskan ASEAN dibina atas kepercayaan bahawa rakyatnya akan lebih selamat, lebih kuat dan lebih makmur apabila negara anggota menghadapi masa depan bersama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan jamin siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Tiada aduan penjawat awam terima tekanan ahli politik. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan show.
2: Siapa yang jahat, aku tu cinta
1: berdebar. Same point. Dan show.
3: Kedah FM.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Sebentar tu mesti baca lah sikit kiriman-kiriman yang pendengar kita. Salam, saya Nur Ainin Ottoman dari Terengganu. Saya nak request lagu bertajuk Seiring penyanyi Maisan. Dan mesti putarkan lah sebelum ni. Jika tiada lagu, kita boleh merasa mesti rasa dah putar dah kemarin. Tapi tak ganah lagi ni. Ada di selamat petang DJ Messi. Minta lagu One Love Blue. Thank you semalam mesti pasang ada lagu Kumpulan Blue apa All Rise hari ni. Dia minta One Love lah. Terima kasih Cik Ope Jangguih. Kedah FM selama ni, jom kita nak pergi mana misi. Sebentar je lagi kita akan ikuti ada Beast on Air dan juga Pelegak Patimat di Kedah FM. Jangan pergi mana-mana, terus setia melekat mendengar Kedah FM. Senyumlah sikit buat kita elok no.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Diriku. Jalur gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Kedah FM sentiasa menemani anda di 97.5.
2: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
4: Sesaat pun tak jemu denganmu.
3: Teman kami 18 jam sehari.
5: Aku benar cinta, oh yeah.
3: Kedah FM.

0: कैसे हो? Dengarkan irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM. Keseho.
1: Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna.
2: Radio Malaysia Kedah FM.

Dayang Nur Faizah hanya padamu menemani anda seperti tadi. Ha, lagu-lagu yang cukup orang kata indah juga. 7:16 minit petang sekarang ini. Ha, ada yang sedang memandu kereta pulang ke destinasi masing-masing sambil mendengarkan Kedah FM. Yang mana balik Blok Main ke utara 97.5 terus lekat di radio. Dan manakala itu dia yang berada di luar frekuensi 97.5, anda boleh muat turun RTM Klik secara percuma saja di Google App, di Google App Store ataupun Apple App Store. Secara percuma anda boleh pilih Kedah FM dan anda boleh dengarkan di mana cua anda berada. Terangin nak dengar lah Kedah FM ni. Ada penyampai-penyampai kami, orang kata penyampai-penyampai pilihan kan, nak dengar boleh. Boleh dengarkan di RTM Klik ataupun boleh layari rtm.gov.my. Dengarkan streaming secara live di sana. Terus kekal bersama IQ. Kita layan dulu lagu daripada Sufian Zuhaimi, Menggenggam Bahagia. Kedah FM.

InsyaAllah ada jalannya buat kita semua. Jangan malu kalau langkah kita perlahan. Yang penting kita masih bergerak. Kerana hidup bukanlah perlombaan siapa yang paling cepat sampai. Akan tetapi perjalanan tentang siapa yang tetap bertahan walaupun berkali-kali mahu berhenti. Baiklah, muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah pada hari ini 8 Ogos 2026, bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah, daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena. Waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.36 minit malam, daerah Pendang, Kuala Muda Yan 7.35 minit malam, daerah Padang Terap Sik 7.35 minit malam, daerah Baling 7.33 minit malam, daerah Kulim Bandar Baru 7.34 minit malam, daerah Langkawi 7.39 minit malam, manakala Puncak Gunung Jerai 7.39 minit malam. Terus kekal bersama dengan kami di Kedah FM.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir daripada pengorbanan para pejuang terdahulu. Hargailah jasa mereka dengan menjadi rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab dan sentiasa menjaga keamanan negara. Bersama kita terus mengisi kemerdekaan dengan kejayaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Kamis, teruskan bersama seleksi nasyid di Kedah FM.

0: selain daripadamu ya Allah, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: mencari hiburan?
1: Dengarlah Kedah FM.
0: Cari info? Kedah FM pun ada.
1: Mencari teman? Kedah FM?
0: Sentiasa bersama.

Kita mungkin berbeza bahasa, budaya dan kepercayaan. Namun, kita berkongsi satu tanah air yang sama. Bersama kita pelihara keamanan, berkukuh perpaduan dan bina masa depan yang lebih gemilang. Inilah semangat sebenar Hari Kebangsaan. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: tak nak dengar kami?
1: Janganlah begitu, weh.
0: Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
2: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.
3: Aku benar cinta, oh yeah.
0: Kedah FM.
4: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ara Johari menemani anda sebentar tadi. Ha, tepat jam 9 minit malam, kita akan ikuti berita utama di Angkasa Puri. Dan selepas daripada itu, 9.15 minit malam, kita akan ke Music Express, iaitu lagu-lagu Bollywood tanpa henti buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, ada banyak lagi program yang menarik malam ini. Baik, kepada muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah pada hari ini. Daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana, waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.49 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan, 8.48 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 8.48 minit malam. Daerah Baling, 8.46 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.47 minit malam. Daerah Langkawi, 8.52 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.52 minit malam. Terus kekal setia bersama dengan kami di Kedah FM.

0: कैसे हो? Dengarkan irama Bollywood setiap Sabtu 9.15 minit malam di Radio Malaysia Kedah FM Keseho.
1: Kabhi alvida na kehna, kabhi alvida na kehna.
2: Radio Malaysia Kedah FM.

0: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi daerah Kota Star, Kuma Palsu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di KFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Radio
2: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pendapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Setiap syur dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH akan disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani bagi memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh. Tegas beliau, sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan terus memperkukuh tabir urus, ketelusan dan kebertanggungjawaban tanpa mengira kedudukan atau pangkat. TH dalam pada itu menunjukkan perubahan ketara hasil langkah pemulihan yang dilaksanakan sejak 2018. Langkah berkenaan berjaya menangani kerugian pelaburan berjumlah RM12.6 bilion, termasuk RM10 bilion menerusi pelan pemulihan 2018 dan baki RM2.6 bilion diselesaikan secara berperingkat sehingga akhir 2025. Laporan RCI memperincikan 75% syur juga telah dilaksanakan, manakala kerajaan komited mempercepat pelaksanaan baki 25%. Prestasi TH turut meningkat dengan pendapatan pelaburan mencecah RM4.64 bilion tahun lalu, selain kadar agihan keuntungan meningkat kepada 3.5% bagi 2025 berbanding 1.25% pada 2018. Sebanyak RM4.06 bilion disalurkan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah bagi membiayai pelaksanaan projek bekalan air luar bandar di seluruh negeri berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, penyaluran peruntukan berkenaan bertujuan memastikan masalah bekalan air bersih di kawasan desa dan luar bandar Sabah dapat diatasi secara menyeluruh. Mengenai saringan dadah terhadap kru penerbangan, usaha tersebut akan dipergiat susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan telah dilaksanakan sejak tahun lalu. Bagaimanapun, pelaksanaan saringan perlu mengambil kira jadual tugas kru bagi memastikan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa menjejaskan operasi penerbangan.
1: Dengan adanya isu ni, kita akan mempergiatkan ujian saringan dan kita kena bincang dengan pihak airline. Di peringkat airline juga, kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta, khususnya di kalangan airline sendiri, supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Di Bukit Kayu Hitam, polis sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemukan di ruang pemeriksaan Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS petang semalam. Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah berkata, tindakan tersebut diambil selepas hasil imbasan mesin pengimbas mengesan imej yang disyaki mengandungi dadah dan bahan letupan di dalam bagasi berkenaan.
2: Kita akan cuba kenal pasti siapa pemilik beg tu untuk kita nak tahu apa sebab ditinggalkan situ. Kita tak ada terima ugutan, panggilan bom tu, tidak ada. Cuma memang langkah yang betul lah. Apabila suatu bagasi ditinggalkan dalam keadaan mencurigakan, kita kena ambil action lah. Kita dalam proses lagi. Maklumat awal, semakan awal, tempat mula-mula ditinggalkan di luar jangkauan CCTV.
0: Jelas Dato' Azli, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi memastikan keselamatan orang awam. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli menegaskan kawalan di semua pintu masuk ke Kedah sama ada melalui jalan laut, darat dan udara sentiasa diperketat bagi menangani jenayah rentas sempadan. Kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan juga sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air. Pihaknya menzahirkan penghargaan atas keprihatinan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara bagi mencegah sebarang aktiviti yang menyalahi undang-undang termasuk penyeludupan dadah dan pemerdagangan manusia.
2: Ini semua adalah nak menangani jenayah rentas padat. Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPN. Berdasarkan statistik kita tengok, memang berlaku penurunan aktiviti. Dan kita nampak even penyerupan migran, kita dah ketatkan sepadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ini dah masuk bulan ketiga, tidak ada berlaku kecerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni, dan kita akan cuba atasi. InsyaAllah, memang kita ketatkan sepadan ni.
0: Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar kementerian dan agensi berkaitan meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara. Sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel telah ditahan dan diperiksa menerusi maklumat risikan yang diterima Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dalam satu kenyataan memaklumkan berdasarkan semakan awal penghantaran tersebut disyaki tidak mematuhi item nombor 15 jadual kedua Perintah Kastam Larangan Mengenai Ekspor 2023. Jadual berkenaan memperuntukkan larangan pengeksportan barangan secara langsung atau tidak langsung ke Israel selaras dengan dasar dan ketetapan kerajaan Malaysia. Susulan itu, AKPS akan menjalankan siasatan lanjut bersama pihak berkuasa dan agensi berkaitan bagi mengesahkan sifat, spesifikasi, kegunaan serta klasifikasi barangan berkenaan. Berita seterusnya. Jelajah Malaysia Digital JMD 2026 bukti komitmen berterusan kerajaan dalam memperkasa literasi digital rakyat ke seluruh negara. Selaras aspirasi Malaysia Digital 2030 serta matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, menerusi JMD, masyarakat dapat memaksimumkan potensi teknologi baharu. Penguasaan teknologi berkenaan juga terbukti telah merevolusikan kehidupan seharian masyarakat khususnya dalam merancakkan sektor perniagaan.
3: Kita terus dapat hantar produk-produk itu kepada mereka tanpa ada mereka perlu hadir di kedai-kedai kita untuk tujuan tersebut. Aspek-aspek pembayaran boleh kita buat dengan menggunakan platform digital. Maksudnya, tak perlu untuk kita hadir secara diri untuk bayar seperti mana dulu kalanya kita harus laksanakan untuk beli barang-barang tertentu.
0: Gobind Singh Dio. Keperkembangan luar negara, suasana pilu menyelubungi Institut Perubatan Forensik Hospital Besar Polis di Bangkok apabila ahli keluarga menuntut jasad mangsa tragedi tembakan rambang di sebuah sekolah di Non Taburi. Semalam, seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun melepaskan sekurang-kurangnya 26 das tembakan menggunakan senjata api milik datuknya. Serangan itu mengorbankan 7 individu termasuk guru selain mencederakan sekurang-kurangnya 23 yang lain. Suspek turut dilaporkan membunuh datuk dan neneknya sebelum menembak mati dirinya sendiri. Kejadian itu merupakan insiden tembakan paling buruk di Thailand dalam tempoh hampir 4 tahun. Penduduk sekitar Summerland, Kanada diarahkan berpindah susulan kebakaran hutan di kawasan Bold Range yang mengancam bandar berkenaan. Menurut laporan media tempatan, arahan pemindahan itu dikeluarkan selepas kebakaran dikesan merebak di kawasan lereng bukit berhampiran, menimbulkan ancaman keselamatan kepada komuniti setempat. Pihak berkuasa tempatan kini sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti punca kebakaran. Kejohanan Badminton Masters Korea 2026, bergu lelaki negara Man Wei Chong Soh Woo Yik bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan gandingan Jepun Haruki Kawabe Kenta Matsukawa 18-21, 12-20 dan 21-18. Keputusan itu menyaksikan Wei Chong Woo Yik bakal berdepan rakan senegara Ti Kai Woon Yap Roy King pada aksi akhir esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dapatan RCI Tabung Haji disiasat tuntas tanpa kompromi. Saringan dadah kru penerbangan dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengar lagi lagu selepas ini di Kedah FM.
1: Keseho. Setiap hari Sabtu 9.15 malam.

0: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera, ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram Kedah FM underscore RTM. TikTok Kedah FM underscore RTM. Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Tahukah anda? Obesiti merupakan pengumpulan lebihan lemak yang terkumpul di dalam badan seseorang. Obesiti boleh mengganggu dan mencederakan organ-organ dalaman badan dan seterusnya akan menyebabkan masalah kesihatan yang serius. Selain itu, obesiti juga menghadkan kegiatan fizikal dan sosial seseorang. Antara yang tergolong di dalam obesiti adalah
2: mereka yang mempunyai berat badan yang dua kali lebih berat daripada berat ideal, mengalami beberapa penyakit seperti darah tinggi dan diabetes atau kencing manis dan gagal mengekalkan berat badan yang sihat dalam jangka masa yang panjang. Pemakanan yang sihat sangat penting untuk tubuh badan kita. Ini kerana diet pemakanan yang sihat dapat membantu menghasilkan tenaga serta dapat membantu tubuh kita.

Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Music Express, 45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9:15 hingga 10 malam di Kedah FM.

Sejiwa daripada Spring. Nampak tak tu lagu malam ni? Depa kata lagu malam ni tangkap leleh lah DJ IQ. Yo kan teman-teman, orang kata kan ada abang-abang driver sekarang ni tengah duk bawa lori. Depa kata kasih belanja sikit IQ, boleh kita belanja. Okey, ini daripada pendengar kita, Abang Muhammad Faiz daripada Kulim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita dalam tajuk Semak Santai, yang mana zaman dulu atau zaman sekarang, yang mana lagi best? Kat sini dia kata DJ IQ zaman sekarang lah best DJ. Dulu nak dengar lagu kena tunggu radio, kalau terlepas lagu tunggu lagi. Tu dia, sekarang buka phone terus boleh dengar lagu apa yang kita nak. Kan boleh search je dekat satu apps tu, anda boleh tekan terus nak dengar lagu apa, search je. Cuma satu benda saya rindu zaman dulu, apa dia tu, harga makanan. Sekarang nasi campur tengok lok pun kita kira-kira lulang kepala. Yang tu saya tak boleh beli, tak boleh kata apa lah Abang Faiz. Dulu dengan sekarang kita tak boleh beza lah kan. Dulu kita ambil lok apa yang goreng sayur, boleh lah upah ringgit lah ni pun, boleh tahan jugalah kan. Apa pun, terima kasih Abang Faiz hantar kiriman, kata kan dengar radio, nak dengar lagu tunggu radio. Sekarang ni kita belanja terus boleh dengarkan di RTM Klik, boleh muat turun secara percuma sahaja. Pilihlah kedai FM, semua penyampai radio anda ada di sana. Dan juga buat anda, sekarang ini kita ada sedikit makluman, yang mana Malaysia menentang pasukan Filipina sekarang ni. Keputusan semasa 1-0 pasukan Malaysia, 1 Filipina 0 di minit 87 sekarang ni. Mereka sedang menentang di bawah AFF Championship. Kan, yang mana penyokong Harimau Malaya kah? Mana suara anda? Kita nak tengok pasukan kan kita berada di persada dunia. Apapun, kita havoc sikit malam ni. Kasih rancak dulu di kedai FM.

0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jalur gemilang ialah lambang maruah negara. Kibarkanlah dengan cara yang betul. Pastikan ia sentiasa bersih dan tidak rosak. Menghormati bendera bermakna menghormati sejarah, perjuangan dan kedaulatan Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Inilah radio pilihan anda, Kedah.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan syok.
2: Sempoi
1: dan Syok
3: Kedah FM.

Kedah FM 97.5 Kedah, radio paling terbaik, pilihan nombor 1 di utara. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama IQ sehingga pukul 12.30 malam nanti. Malaysia mara ke separuh akhir Hyundai Asian Cup. Jaringan tunggal Favitren Gunalan membantu Malaysia menewaskan Filipina 1-0 sekaligus mengesahkan kemarahan ke separuh akhir Hyundai Asian Cup 2026 malam ini. Beraksi di hadapan 12,734 penonton di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras, Pavitren muncul wira skuad negara apabila menanduk masuk hataran Wan Kuzain pada minit ke-16 untuk membuka tirai jaringan. Malaysia hampir menggandakan kelebihan pada minit ke-40 menerusi rembatan Muhammad Faris Danish Muhammad Ashrul. Namun kedudukan 1-0 kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Memasuki babak kedua, Filipina meningkatkan tekanan bagi mencari gol penyamaan dan hampir menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri. Semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hargailah orang

0: honest and true.
1: Hayati alunan irama nasyid hanya
2: di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Jadi ajarkan anak kita dengan hub, cintai Nabi. Adibu auladakum ala salasi qisal. Ajar anak kalian dengan tiga akhlak. Hubbi nabiyikum, ajarkan cinta kepada Nabi. Wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran, dan cintakan ahli keluarga Nabi, dan cintakan dengan hafalan Al-Quranul Karim. Jadi moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita akhlak tersebut.
4: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Yeah.

Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan akan memastikan setiap syor dan dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Lembaga Tabung Haji TH disiasat secara tuntas tanpa kompromi selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu sejajar iltizam Kerajaan Madani memastikan siasatan dilaksanakan secara menyeluruh dan sesiapa yang menyalahgunakan amanah diheret ke muka pengadilan. Beliau berkata kerajaan turut memperhalusi perkembangan siasatan berkaitan Felda bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil mengikut lunas undang-undang. Terdahulu, Sultan Ibrahim menitahkan siasatan laporan RCITH dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke akar umbi tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Baginda bertitah tindakan sewajarnya perlu diambil bagi memastikan tiada pihak terlepas daripada tindakan undang-undang selain mengelakkan perkara sama berulang. Satu sidang khas Dewan Rakyat akan diadakan pada Selasa ini bagi membahaskan laporan berkenaan. Sebelum ini, seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan ketua pegawai kewangan CFO sebuah syarikat milik TH ditahan SPRM susulan siasatan laporan RCI berkenaan. SPRM juga telah selesai merakam percakapan bekas CFO sebuah syarikat milik badan berkanun itu. Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan supaya kawalan keselamatan di semua lapangan terbang dan pintu masuk negara diperkukuh. Langkah itu bagi membendung kegiatan penyeludupan dadah serta jenayah rentas sempadan. Sultan Ibrahim bertitah aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa. Ia menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dalam perkembangan sama, polis Kedah memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negeri itu sama ada melalui jalan laut, darat dan udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dadah, manusia dan sebagainya. Menurut Ketua Polis Kedah, Datuk Azli Abu Shah, kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan sentiasa dipertingkat bagi mengawal keselamatan tanah air.
1: Di Bukit Kayu Hitam sendiri, kita ada kolaborasi yang baik dengan IKPS dan berdasarkan statistik, kita tengok memang berlaku penurunan aktiviti dan kita nampak even penyerupan migran. Kita dah ketatkan sempadan di utara Langkawi. Macam saya kata yang lepas, ni dah masuk bulan ketiga. Tidak ada berlaku pencerobohan migran. Dia tukar pula dalam keadaan runcit, naik bot-bot kecil, terus ke Kuala Kedah. Yang ni kita dalam sentiasa kita kenal pasti modus operandi sindiket ni dan kita akan cuba atasi.
0: Datuk Azli Abu Shah. Sementara itu, saringan dadah terhadap kru penerbangan akan dipergiat. Susulan langkah Malaysia Aviation Group MAG mewajibkan saringan terhadap semua juruterbang dan kru kabin aktif. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh berkata, kerjasama dengan syarikat penerbangan melaksanakan saringan berkenaan telah dimulakan sejak tahun lalu.
2: Di peringkat airline juga kita nak melaksanakan program tempat kerja bebas dadah. Itu penting juga. Dari segi program kesedaran, kita minta semua sektor swasta khususnya di kalangan airline sendiri supaya memainkan peranan dalam program-program pencegahan di tempat mereka sendiri.
0: Beliau turut menyambut baik langkah MAG memperketat saringan dadah sebagai tindakan proaktif bagi memastikan keselamatan pengangkutan awam. Dalam pada itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS menahan dan memeriksa sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas pada Jumaat disyaki membawa barangan untuk diekspor ke Israel. AKPS memaklumkan siasatan lanjut dijalankan bersama agensi berkaitan bagi mengesahkan jenis dan klasifikasi barangan berkenaan. AKPS menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi terhadap sebarang tindakan yang melanggar dasar dan undang-undang negara berkaitan Israel. Tindakan pantas AKPS itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar Ibrahim merakamkan penghargaan kepada AKPS yang disifatkan bukti ketegasan Malaysia memastikan negara tidak menjadi laluan dagangan yang boleh menyokong kekejaman rejim Israel terhadap rakyat Palestin, selaras dengan pendirian Malaysia serta larangan sejak Disember 2023 terhadap kapal Israel dan kapal yang membawa muatan ke Israel menggunakan pelabuhan negara. Beliau menegaskan Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip kemanusiaan, keadilan dan undang-undang antarabangsa dalam mempertahankan hak serta maruah rakyat Palestin. Susulan kebimbangan terhadap kebergantungan kepada kecerdasan buatan AI, semua pengendali platform media sosial diberi masa untuk memperkemas sistem moderasi kandungan mereka, termasuk TikTok. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, AI tidak mampu memahami sepenuhnya konteks dan nuansa bahasa.
3: Isu bahasa tak boleh diserahkan bulat-bulat kepada AI. Dia tidak mampu memahami sepenuhnya nuansa penggunaan ayat-ayat tertentu, terutama yang memangsakan orang lain, yang membuli orang lain. Tapi pihak TikTok malangnya telah mengambil satu sikap, mereka telah mengurangkan jumlah moderator manusia dan sekarang ni lebih memberi fokus kepada penggunaan AI.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, inisiatif pembelian pakaian seragam sekolah secara ansuran menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Mahir membantu meringankan beban ibu bapa membuat persediaan persekolahan anak-anak. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif itu bukan sahaja memudahkan keluarga mendapatkan keperluan persekolahan, malah membuka peluang pendapatan dan memperkasakan usahawan tempatan. Beliau berkata pakaian seragam berkenaan dijahit oleh 120 alumni Nadi Mahir jahit yang kini berjaya menceburi bidang keusahawanan. Indeks sinaran ultra ungu UV dijangka berada pada tahap tinggi hingga sangat ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh negara sepanjang minggu depan. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Muhammad Isyam Muhammad Anib berkata, keadaan itu susulan taburan hujan rendah dan litupan awan yang kurang ketika fasa aktif monsun barat daya.
4: Dan nilai UV ni kan tinggi bila matahari terik. Maknanya dia daripada antara pukul 10 kalau di sebelah Sabah Sarawak matahari tinggi lebih awal lah. Pukul 10 dah matahari dah terik dan sampailah ke sebelah petang, pukul 4 petang. Jadi di Semenanjung kita pukul 11 mungkin baru terik lah matahari ni.
0: Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar ketika matahari terik. Luar negara, harga komoditi makanan global meningkat sedikit pada Julai lalu didorong kenaikan harga biji rin, gula dan minyak sayuran. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO, indeks harga makanan meningkat 0.6% berbanding Jun kepada purata 131.1 mata. Kenaikan dipacu harga biji rin dan gula susulan gangguan ekspor di Laut Hitam serta cuaca ekstrim di Amerika Syarikat, Eropah dan Asia. Bagaimanapun, peningkatan itu dikekang penurunan harga daging dan produk tenusu. Iran dan Oman dilaporkan hampir mencapai persetujuan mengenai pembukaan laluan perkapalan sementara di Selat Hormuz. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata persetujuan itu bagaimanapun masih bergantung kepada beberapa syarat lain, termasuk tuntutan Iran supaya Amerika memberikan pampasan kepada negara berkenaan. Menurut Araghchi, kedua-dua negara kini membincangkan laluan sementara berkenaan isu teknikal dan perundangan bagi pembukaan laluan kekal diselesaikan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya mara ke separuh akhir selepas melakar kemenangan 1-0 ke atas Filipina. Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho berkata, semangat yang ditunjukkan pemain serta barisan pengurusan membuktikan kesediaan skuad negara untuk melangkah ke peringkat seterusnya. Gol tunggal Pavitran Gunalan memastikan kemenangan Harimau Malaya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji tuntas tanpa kompromi. Kawalan keselamatan di lapangan terbang diperketat. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita. RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: tepat 8 pagi. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mak Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Polis Kedah sedang mengenal pasti pemilik sebuah bagasi yang ditemui ditinggalkan di ruang pemeriksaan Immigration Custom Blok B Kompleks Immigration Custom Karantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam Jumaat lalu. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata kewujudan bagasi terbabit di sekitar kawasan Kompleks ICQS Bukit Kayu Hitam disedari oleh orang awam pukul 7 pagi hari yang sama sebelum dimaklumkan kepada petugas iaitu anggota rela yang bertugas di kompleks berkenaan pada sebelah petang. Bagasi berwarna merah jambu tersebut telah dimusnahkan oleh unit pemusnah bom. Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kedah selepas hasil imbasan pihak kastam mendapati imej di dalam bagasi itu dipercayai mengandungi bahan disyaki dadah dan bahan terlarang, yakni letupan. Namun pemeriksaan lanjut tidak menemukan sebarang bahan letupan atau dadah. Beliau berkata tiada sebarang ugutan atau panggilan bom yang diterima susulan penemuan bagasi tersebut. Namun langkah sewajarnya diambil mengikut prosedur operasi standar SOP yang ditetapkan bagi mengelak sebarang risiko. Pihaknya akan memeriksa kamera realita tertutup CCTV di kawasan sekitar bagi mengenal pasti pemilik sebenar. Dato' Azli bercakap kepada pemerita selepas merasmikan Taman Angkat Amanita Kontinjen Kedah di Kuala Nerang, Padang Teram. Dalam perkembangan lain, Dato' Azli berkata pihaknya amat menghargai keprihatinan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berkaitan aspek keselamatan dan kedaulatan negara. Beliau berkata polis Kedah sentiasa memperketat kawalan di semua pintu masuk ke negara ini sama ada melalui jalan laut, darat atau udara bagi menangani jenayah rentas sempadan termasuk penyedupan dadah manusia dan sebagainya. Katanya kolaborasi bersama pelbagai agensi dan jabatan berkaitan sentiasa dipertingkatkan bagi mengawal keselamatan tanah air. Dato' Azli mengulas titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semalam yang menggesa kementerian serta agensi yang berkaitan supaya meningkatkan kawalan serta tahap keselamatan di semua larangan terbang dan pintu masuk negara. Baginda bertitah langkah berkenaan bagi membendung kegiatan penyelundupan dadah serta mengekang aktiviti jenayah rentas sempadan yang boleh mengancam keselamatan dan ketenteraman awam. Titah baginda lagi, aspek keselamatan di pintu masuk negara perlu sentiasa diperkasa menerusi penguatkuasaan yang lebih berkesan, pemantauan berterusan serta kerjasama erat antara semua agensi berkaitan. Dua buah bot yang didapati menggunakan pukat tunda secara haram di kawasan pesisir pantai di perairan Yan Berjaya ditahan. Penahanan dilakukan oleh 5 anggota Pengkalan Konservasi dan Perlindungan Perikanan Langkawi semasa operasi khas susulan aduan daripada nelayan tempatan. Bot-bot tersebut ditahan di kedudukan satu batu nautika dari perairan pantai Murni Yan. Barangan yang dirampas termasuk bot dan peralatan pukat tunda dianggarkan bernilai RM60,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 8A dan Seksyen 11A Akta Perikanan